para luchan pipi bare bebere. Eta sama sadayana kulan kupipi di beresan.